उपनः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः मयो भुरद्विषेण्यः सखा सुषेवो अद्वयाः। हे पालन कर्ता अन्नदेव,